0: ebinom anya me yakawa ana ne show onsa ebru baby na so oyi ni chafia na asamato na yende ya sunya me ya wati yemu
1: Yesu
0: I know

Yeti wa ya bi o. Unu kru nu mem. Wa ya bi o. Ha. Yeah, wa ya bi a. Yeti da na si fi wa ku mem. Ejama.